babe babe magbabi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bu gbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se